Na spoštu da, tako da je zredno, no u njona da je gre, bako tuk na ta, no. Ene da je modu na škoj, gremo sta, un bon fin journe gi doša, al sti mod Ear of the Cat. Evo da je gami gad no ninja, hal hej skubu Aleksandr je bruha ben na zredno. Une jamais un message, ou un net, si je le veux, qu'il en aura. Écoutez.